0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Jeg var din trøst. Jeg var din hånd.

Debbie Harryoko i Blondie med Maria. Jeg har litt passende musikk fra Kaisers, med tanke på at de snart skal ut og erobre Europa. De skal på Europaturné fra, tror det var 1. oktober. Her tar de kontroll på kontinentet.